Masih aja sikal bi hua on din sa zo za ka shen har ku hie ku hi tu zhen min ke hua on e la tilin ko ze William Sui hei yu wa hua on ku din sa ze wer ku hie ku wa tilin ko ze Charlie Nielli yu wa hua on ko ko se wa tai sa se on tai te ku yente juhta ko men ko se ko te soret ke ku te ku yat ai tamhat en tai ko a ke ko te ga